won ti kodo ti wa o agbara ojo lele o ti wo le o ti ya ko ri be te ba de wa wo ba se ko temi dire ultra modern shopping complex ha ri pe o fe ni ese bata meji la si me do